دلوں کو لے کر عشق مکمل کبھی ہوتا نہیں یارو، غمگین نگاہیں مطلب سے ہے بے خبر۔ کیا بات ہے، خروخرچ آج سوارتھی جھالے جگ، کہیں پرمارتھی منڈلی جری اصلی تری سوارتھی لوکانچا بھرنا جاستا ہے۔ چلا آتا اپن ایکویا پڑچی غزل، ممتاز رشید یانچی ہی غزل ہے، سنگیت لکشمیکانت پیرل یانچ، آنی گائک ہے۔